0: FM hjemme.
1: Det norske herrelandslaget i fotball tatt imot etter VM-reisen med en militær markering. Flyet med troppen ble eskortert av to F-35 da det fløy inn i norsk luftrom i går. Deretter ventet audiens på slottet og folkefest i åpen buss gjennom Oslo i forbindelse med feiringen. Haaland og Berge dro på ferie etter audiensen på slottet. Norge går sammen med Ukraina og ni andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Nye studier fra Norge og Finland finner ingen målbare tegn til betennelse i blodet eller i hjernen hos personer med long covid. Det utfordrer tidligere funn som har pekt mot immunaktivitet og organskade. Roald Omdal ved Stavanger Universitetssykehus sier at andre forklaringer kan være knyttet til at nervesystemet er mer følsomt. Antiterrorpolitiet i Storbritannia etterforsker det antatte drapet på Anne Widdecombe. En 28 år gammel britisk mann pågrepet i Rotherham i South Yorkshire. Innenriksminister Shabana Mahmood sier til BBC mandag at politiet følger flere spor for å fastslå motivet. Widdecombe ble funnet død i sitt hjem i Devon torsdag etter å ha fått alvorlige skader. USA vil arbeide for at den internasjonale straffedomstolen ICC ikke skal kunne straffeforfølge amerikanere. Det sier utenriksminister Marco Rubio, som mener domstolen truer USAs suverenitet. Rubio viser også til at ICC ble opprettet i 2002 for å ettergå alvorlige internasjonale forbrytelser, men bare kan virke når stater ikke vil eller kan. Ukrainas statsminister Julia Svyrydenko leverte mandag sin oppsigelse til nasjonalforsamlingen. Saken skal behandles i nær fremtid etter fastsatt prosedyre, det sier lederen for nasjonalforsamlingen Ruslan Stefantsjuk. Avgangen skjer etter at president Volodymyr Zelenskyj varslet store regjeringsendringer søndag, deriblant utskiftning av statsministeren. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det venter mye fint vær i dag med sol og blå himmel. Etter hvert utover ettermiddagen så vil det komme noen skyer, men fremdeles skal det være fint. Vi får 21 grader på det varmeste.
0: Du hører NFM Rock. NFM Rock en del av Mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
2: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på 1FM hovedkanalen.
3: 1FM Festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
4: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
5: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
6: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polkabjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

hjemme. Det norske herrelandslaget i fotball tatt imot etter VM-reisen med en militær markering. Flyet med troppen ble eskortert av to F-35 da det fløy inn i norsk luftrom i går. Deretter ventet audiens på slottet og folkefest i åpen buss gjennom Oslo i forbindelse med feiringen. Haaland og Berge dro på ferie etter audiensen på slottet. Norge går sammen med Ukraina og ni andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Nye studier fra Norge og Finland finner ingen målbare tegn til betennelse i blodet eller i hjernen hos personer med long covid. Det utfordrer tidligere funn som har pekt mot immunaktivitet og organskade. Roald Omdal ved Stavanger universitetssykehus sier at andre forklaringer kan være knyttet til at nervesystemet er mer følsomt. Antiterrorpolitiet i Storbritannia etterforsker det antatte drapet på Anne Widdecombe. En 28 år gammel britisk mann pågrepet i Rotherham i South Yorkshire. Innenriksminister Shabana Mahmood sier til BBC mandag at politiet følger flere spor for å fastslå motivet.

0: livet. Vidicum ble funnet død i sitt hjem i Devon torsdag etter å ha fått alvorlige skader. USA vil arbeide for at den internasjonale straffedomstolen ICC ikke skal kunne straffeforfølge amerikanere. Det sier utenriksminister Marco Rubio, som mener domstolen truer USAs suverenitet. Rubio viser også til at ICC ble opprettet i 2002 for å ettergå alvorlige internasjonale forbrytelser, men bare kan virke når stater ikke vil eller kan. Ukrainas statsminister Julia Svyrydenko leverte mandag sin oppsigelse til nasjonalforsamlingen. Saken skal behandles i nær fremtid etter fastsatt prosedyre, det sier lederen for nasjonalforsamlingen Ruslan Stefantsjuk. Avgangen skjer etter at president Volodymyr Zelenskyj varslet store regjeringsendringer søndag, deriblant utskiftning av statsministeren. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det venter mye fint vær i dag med sol og blå himmel. Etter hvert utover ettermiddagen så vil det komme noen skyer, men fremdeles skal det være fint. Vi får 21 grader på det varmeste.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Det den 14. juli I dag. Riktig god morgen, og ikke minst gratulerer med dagen til
1: Conor McGregor. Han jo den mest kjente MMA-fighteren I verden, blir 38 år I dag. Vi har vokalisten I Imagine Dragons som fyller år. Det Dan Reynolds som blir 39. Dan Smith også vokalist, men ikke I Imagine Dragons. Han I Bastille. Han fyller 40 år I dag. Og så har vi Sveriges kronprinsesse Victoria som blir 49. Og Jane Lynch, kjent fra serier som Glee, Arrested Development og så videre. Hun blir 66.

0: Når du frokostshowet på NFM på en tirsdagsmorgen, andre dag I jazzuka. Vi skal snart ha nyheter for klokka nærmest sju, Endre. God morgen.
1: Ja, en riktig god jassa morgen fra meg. Da fikk ikke jeg vært på noe minnekamp for Åge Hareide I går, men jeg har da fått nok Snapchats til å føle at jeg var der. Det ingenting av de som skal med I de nyhetene jeg presenterer om et øyeblikk. Jeg skal dog snakke om varme, og selv om det ikke oss som får dette, så varsles det om mulig ny varmerekord for Norge I morgen. Og hvis du har lyst til å oppleve det, så skal du fort kaste deg I bilen og kjøre til Telemark, til Dalen I Tokke. De venter 37 grader.
2: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, velmen handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på en kanal. NFM Rock.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: nyhetene.
1: Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 i Dalen i Tokke i Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbyen i 1970 som 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrannfaren. Det norske herrelandslaget i fotball tatt imot etter VM-reisen med en militær markering. Flyet med troppen ble eskortert av to F-35 da det fløy inn i norsk luftrom i går. Deretter ventet audiens på slottet og folkefest i åpen buss gjennom Oslo i forbindelse med feiringen. Haaland og Berge dro på ferie etter audiensen på slottet. Norge går sammen med Ukraina og ni andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Nye studier fra Norge og Finland finner ingen målbare tegn til betennelse i blodet eller i hjernen hos personer med long covid. Det utfordrer tidligere funn som har pekt mot immunaktivitet og organskade. Roald Omdal ved Stavanger universitetssykehus sier at andre forklaringer kan være knyttet til at nervesystemet er mer følsomt. Antiterrorpolitiet i Storbritannia etterforsker det antatte drapet på Anne Widdecombe. En 28 år gammel britisk mann er pågrepet i Rotherham i South Yorkshire. Innenriksminister Shabana Mahmood sier til BBC mandag at politiet følger flere spor for å fastslå motivet. Widdecombe ble funnet død i sitt hjem i Devon torsdag etter å ha fått alvorlige skader. USA vil arbeide for at den internasjonale straffedomstolen ICC ikke skal kunne straffeforfølge amerikanere. Det sier utenriksminister Marco Rubio, som mener domstolen truer USAs suverenitet. Rubio viser også til at ICC ble opprettet i 2002 for å ettergå alvorlige internasjonale forbrytelser, men bare kan virke når stater ikke vil eller kan. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det venter for det meste blå himmel og sol i dag. Vi får 21 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan ringe 712 5x5.

0: klokka passert 7 på en tirsdagsmorgen, tirsdag I jazzuka. Det den 14. juli I dag. Riktig god morgen. Dette frokostshowet som holder det gående frem til 10 før vi får flytte oss over til Alexandraparken og har festivalradio fra 11 til 2 I dag også. I dag det Frankrikes nasjonaldag. Gratulerer til La France.
1: Det vel på grunn av Bastillen, det.
0: Ja, Bastillen utenfor Paris.
1: Den franske revolusjonen.
0: Den ble stormet på Langsatt I 1789, noe som utløste den franske revolusjonen. Det oppstod fotballkrig på dagens dato I 1969. Fotballkrig, ja, litt bokstavlig talt det, da Honduras spilte landskamp mot El Salvador. Kampen resulterte I opprør, masse utvisninger. Til slutt så var det styrka fra El Salvador som angrep Honduras.
1: I alle dager.
0: Ja, det var voldsomt. Vi skal til slutt innom 1987, som første nordmann vant Dag Otto Lauritzen en etappe I Tour de France.
1: Ja, Yay. Det skjer sjeldent nok til at det bør inn I historiekalenderen vår.
0: Ja, og Tour de France har jo pågått nå, mens VM har pågått. Det kommer et fullstendig bakleksa.
1: Ja, ikke

0: tirsdagsmorgen, du hører frokostshowet på NFM. Vi har sikkert et eller annet som skal markeres I dag også.
1: Ja, ifølge kalenderen så skal vi bli bedre kjent med haien og dets virke I dag. Det vær oppmerksom for haiendagen I dag.
0: Og dets virke, ja, det har vi sett på film. Haisommer heter den filmen. Ja.
1: Det godt utgangspunkt. Pandemoniumsdagen også I dag, altså der kaos, galskap og uforutsette overraskelser ligger og lurer I hver en krik og krok. Da det det vel den der læresetningen, alt som kan gå galt, går galt, og så videre.
0: Prøv meg brødskive med syltetøy på, se hvordan det går først.
1: Ja, ja. Og så det mac and cheese dagen I dag, oppfordrer jeg selvsagt til å sette litt pris på denne kaloririke amerikanske tradisjonsretten. Og det jo aldri feil med litt fett I festivaltider.
2: NFMs festivalradio.
3: Også I år kjører vi festivalradio under Moldias.
4: It's nice to be back here, man.
3: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
4: Det full rulle.
3: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
5: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
6: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
7: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på en kanal. NFM Rock.
3: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, må du finne veien innom enfm.no for å melde dem på til Wake Up Call, for da kan det nemlig bli bursdagskake.
1: I dag skal vi se om vi får tak I Therese Bottenvik, som blir 39 år, og hvis jeg tar telefonen, så blir det kake.
0: Ja, kom igjen, Therese.
1: Hei, ja. Hei, ja.
0: Du vet at du må ta telefonen for å få kake. Hvis du går glipp av kaka fordi at du ikke våkner.
2: Dette telefonsvareren til.
1: Gikk glipp av det fordi hun ikke våkna. Eller var opptatt med andre ting.
0: Ja, det kan også være.
1: Vi får håpe å få kake av andre.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Politiet rykket i natt ut til melding om bråk ved trafikkterminalen i Molde til tips om at en person hadde en machete. Det viste seg å være et skohorn. Politiet tok med seg skohornet. To personer ble bortvist fra sentrum frem til klokka 8 på morgenen i dag. Tidligere på natta ble også en person stoppet på elsparkesykkel i Julsundveien, mistenkt for promillekjøring. Det tatt blodprøve og opprettet sak. En mor i Romsdal forteller at hun ba om hjelp til sin 10 år gamle datter med alvorlige psykiske plager, men opplevde i stedet for å bli meldt til barnevernet av barne- og ungdomspsykiatrien i Molde. Barnevernet har senere henlagt saken uten tiltak. Statsforvalteren har bedt BUP gjennomføre en intern gjennomgang av pasientforløpet for å se om det behov for forbedringer. BUP sier at de gjør faglige vurderinger i hver enkelt sak og ønsker ikke å kommentere den konkrete saken av hensyn til barnet. Tre kjøretøy var i går kveld involvert i trafikkulykke ved fergeleie på Åfarnes i Rauma. Ifølge politiet skjedde ulykka i krysset ved nedkjørselen til ferga. To personer ble sendt til legesjekk, men ingen skal være alvorlig skadd. Politiet undersøker om et av kjøretøyene brøt vikeplikta. Mathias Fjørtoft Løvik er tilbake i Molde fotballklubb. Den 22 år gamle venstrebekken er hentet hjem fra tyrkiske Trabzonspor og har skrevet kontrakt med MFK ut 2030-sesongen. Løvik sier at han er svært glad for å være tilbake i klubben og kan få sin første kamp etter returen når Molde møter Brann i jazzkampen på lørdag. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det venter for det meste blå himmel og sol i dag. Vi får 21 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.

0: Årets Moldejazz I gang ble offisielt åpnet I går av helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Det var jo meldt noen protester mot han. Ikke kanskje den mest populære ministeren å dra til byen for å åpne festival.
1: Nei, det har gjort noen litt dårlige, ikke dårlige, men litt beslutninger som ikke alle enige I.
0: Det kan ligge an til det, I alle fall. Ja, og hvordan han opplevde å komme til Molde for å åpne årets jazzfestival, det skal du få høre ganske snart.
2: NFM's Wake Up Call.
3: Hverdagen I frokostsommet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: Du en av de som skal køre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
7: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
8: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Moldejazz I gang. Den ble offisielt åpnet av helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre I går. Det var ventet noen protester. Det var I alle fall meldt at noen kom til å snu ryggen til han når han skulle gå gjennom paraden og slike ting. Vi tok en prat med helseministeren vi etter at han hadde gjennomført åpningen.
1: Det har vært en stor glede å få være med og feste noen timer her nå. Med så mye folk, og sola skinner, og flott musikk, og paraden I stad med de danserne og de unge talentene som spilte. Og det ble bare mer og mer feststemning. Det tror jeg minnet jeg aldri kommer til å glemme.
0: Men det har jo vært, altså du helseminister, og det ikke alltid at en helseminister populær. Det var varslet noen protester, noen som tenkte at ok, vi skal snu ryggen til helseministeren, for at vi ikke helt enige I ting som blir avgjort, blant annet noe med ambulansetjenesten ut på Misen og sånne ting. Det jo kjent, godt kjent med den saken. Ja. Merker du noe av protestene?
1: Ja, jeg så det var noen. Jeg var jo forberedt på det, for jeg hadde jo lest I avisen at det, de ville møte fram, men for å være helt ærlig, en av de aller viktigste og beste kvalitetene med Norge, det at folk kan ytre seg og si det de vil, og møte opp og ha med seg plakat hvis de vil det, og om så snu ryggen til en minister. Altså, det demokrati og folkestyre og ytringsfrihet, så jeg bare lovpriser det. Jeg synes det helt topp at folk engasjerer seg. Og så skjønner jeg at omstillingen I Helse Møre og Romsdal har skapt uro og usikkerhet, og det viktig at den skjer på en faglig forsvarlig og trygg måte, som gjør at innbyggerne har et like godt helsetilbud også I fremtiden, samtidig som budsjettene må gå I balanse. Og jeg har fortsatt tro på at det går an å finne gode løsninger på dette, som skal ivareta innbyggernes trygghet. Og så får vi legge til at de aller, aller fleste I dag da, jo veldig glade og nyter sola, hverandre, hedrer de 500 frivillige som står på og koser seg. Ja da, så det må jo, de må jo også få synes da.
0: Men jeg hørte også at du hadde et møte med Molde-ordfører Trygve Grideland tidligere I dag.
1: Absolutt, og også varaordføreren.
0: Ja, og dem fikk sagt noe fornuftig til det?
1: Sånn absolutt, at du alltid fornuftige ting som kommer fra ordfører og varaordfører I Molde.
0: Noe som gjør at du kan endre mening på noe, eller?
1: Nå det jo mitt ansvar, alt som skjer I Helse-Norge som helse- og omsorgsminister, og samtidig så det jo Helse Møre og Romsdal som fatter beslutninger om tjenestetilbudet her I fylket. Så skal jeg gjøre det jeg kan for å legge til rette for at de har så gode rammebetingelser som mulig, som gjør at de kan ivareta innbyggernes trygghet på en god måte. Og jeg hadde en god samtale I dag med ordfører og varaordfører og fikk med meg noen innspill som jeg selvfølgelig skal følge opp med helseforetaket om den videre prosessen, hvordan vi kan ivareta det på en best mulig måte, og jeg håper å komme tilbake igjen snart også, så vi kan fortsette den dialogen som jeg opplever som konstruktiv.
2: Ja, for det har vært noen turer I det siste.
1: Ja, da jeg var her I juni også et par dager, og jeg har vært mange ganger både I Molde og I Møre og Romsdal. Jeg glad I dette fylket. Det bra folk her, og det et fantastisk flott fylke året rundt, og spesielt nå på sommeren når det festivaltid, så det bare en glede. Så dette tror jeg kommer til å ha med meg for alltid, og jeg gleder meg til å komme tilbake igjen til Molde senere også.
0: Det sa helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre under gårsdagens festivalradio på 1FM. Ny festivalradio I dag mellom 11

0: Det blir snart underholdningsnyheter denne tirsdagsmorgen.
1: Ja, og det jo et sekund eller to siden vi hørte fra Pitbull, men han har turnert litt rundt I verden de siste årene, og nå har han jammen satt verdensrekord også, det skal du få høre om snart.

0: Vi är klar för underhållningsnyheter här I frukostshowet. Ska det dreie seg om Pitbull som driver sitt verdensrekord?
1: Ja, han skrev historie I London han, da hele 22.141 fans møtte opp med boldcap, pilotbriller og slips. Det sikra Guinness rekord for verdens største samling av mennesker med boldcap det, og publikum ropte Mr. Worldwide mens de jubla. Og kvelden den bød også på en stor overraskelse da Keisha plutselig entra scenen og duoen fremførte Timber sammen for første gang på 13 år. Konserten satte samtidig rekord for den mest besøkte noensinne I Hyde Park med over 77.000 solgte billetter. Like bra gikk det ikke for Jay-Z som måtte utsette konserten han skulle ha på Yankee Stadium I New York. Den ble utsatt med nesten 4 timer etter at tusenvis av fans plutselig stormet inngangene. Stadion ble satt I full lockdown og artisten nekta å starte showet I frykt for at folk skulle bli tråkkende. Men da han kom på scenen så sa han at han satte pris på tålmodigheten, at de skulle ha det gøy og at han hadde noen greier til de som hadde møtt opp. Og selv kjendiser som A$AP Rocky ble stående fast utenfor stadion.
2: NFM's festivalradio.
3: Også I år kjører vi festivalradio under Moldeas.
4: It's nice to be back here, man.
3: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
4: Det full rulle.
3: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
2: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Dette NFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: er NFM-nyhetene.
1: Oslo-politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem i går. Det var 157.000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier i dag er det flere som likevel kommer med kritikk, og det er rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten i gatene. Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 i Dalen i Tokke i Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbyen i 1970, som er 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrannfaren. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Nye studier fra Norge og Finland finner ingen målbare tegn til betennelse i blodet eller i hjernen hos personer med long covid. Det utfordrer tidligere funn som har pekt mot immunaktivitet og organskade. Roald Omdal ved Stavanger universitetssykehus sier at andre forklaringer kan være knyttet til at nervesystemet er mer følsomt. På dette, den franske nasjonaldagen, går etappe nummer 26 av 36 i Tour de France. Etter hviledagen i går starter i dag en krevende fjelletappe. Uno X-teamsjef Thor Hushovd sier det har vært vanvittig varmt, på grensen til det som er sunt. Antiterrorpolitiet i Storbritannia etterforsker det antatte drapet på Anne Widdecombe. En 28 år gammel britisk mann er pågrepet i Rotherham i South Yorkshire. Innenriksminister Shabana Mahmood sier til BBC mandag at politiet følger flere spor for å fastslå motivet. Widdecombe ble funnet død i sitt hjem i Devon torsdag etter å ha fått alvorlige skader. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det venter for det meste blå himmel og sol i dag. Vi får 21 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.

0: Klokka passert 8. Riktig god tirsdagsmorgen. Det frokost å være på 1.5. Det litt grått ute, men det skal ifølge værvarselet bli bedre utover dagen, altså.
1: Ja, det gleder vi oss til.
0: Ja, hvis ikke så kan det hende at vi har for lite klart festivalradio senere.
1: Jeg har en følelse at vi alene om å være oppe, sånn at det sånn at når folk våkner, da kommer sola.
0: Ja, det kan hende.
1: Ja.
0: Jo da, vi har troa i følge værvarslet, så skal det jo egentlig allerede være sol da. Men vi får stole på at det kommer etter hvert. Vi skal ta en liten kikk på overskriften akkurat nå, starte med vår egen romstartsbustikke. Der står det blant annet om ei som ville skaffe hjelp til datteren, men ble selv meldt til barnevernet. Det mor i Romstart som forteller om dette, at hun ba om hjelp til sitt 10 år gamle datter med alvorlige psykiske plager, men opplevde i stedet for å da bli meldt til barnevernet av barne- og ungdomspsykiatrien Trin i Molde. Barnevernet har senere henlagt saken uten tiltak. Statsforvalteren har bedt BUP gjennomføre en intern gjennomgang av pasientforløpet sånn, for å se om det behov for forbedringer. BUP sier at de gjør faglige vurderinger i hvert enkelt tilfelle, og ønsker ikke å kommentere den konkrete saken av hensyn til barnet. Sånn må det jo også nødvendigvis være. Så det også om politiet i Molde, som i natt rykket ut melding om bråk ved trafikkterminalen etter tips om at en person hadde machete. Det er jo et våpen som man ikke skal gå og bære på offentlig sted, noe som ja, svært upassende.
1: Men det viste seg vel at det var ikke noe machete?
0: Det, heldigvis så var det ikke. Det var et skohorn.
1: Det er også noe å ta med seg på byen.
0: Det synes ikke politiet, så de beslagla skohornet. Så det.
1: Ja, men det er noe dritt når du ikke får på deg skoene.
0: Veldig sjeldent å ta med seg skolen på byen, altså.
1: Ja.
0: Vi går til VG, der står det samme som hos Dagblad for øvrig. Det dreier seg om påkjørselen av 17 år gamle Nicoline Høie fra Arendal, som mistet livet utenfor Marbella forrige uke. Spanske medier melder nå at en pågrepet etter denne påkjørselen. Og det litt av det som skrives i dag, i tillegg til en hel haug om landslaget som ble hyllet i går, selvfølgelig.
1: Ja, det var ikke måte på til hylling. Men det er fortjent. Du

0: Her i Moldeby så vi jo veldig opptatt av at det jazzfestival og alt som skjer rundt det, I tillegg til den flotte minnekampen for Åge Hareide på Aker stadion I går, fullsatt og stjernespekka, og ikke minst masse god underholdning både på bana og musikalsk.
1: Men så fikk vi en liten påminnelse etter kampen, da Daniel Berge Hestad slo på tromma, om at vi har et landslag på vei hjem,
0: ja.
1: De skal bli tatt imot.
0: Og det ble de. Akkurat det fikk ikke med meg så veldig mye av, men jeg har jo sett noen bilder. TV-en stod litt på, følte ikke helt med, men du verden, det var vel over 150.000 som hadde møtt opp for å hylle landslaget I Oslo. Det.
1: Ja, nevnte ikke endre akkurat at det var 157.000.
0: Ja, og det vel fortjent. De har virkelig stått på for landet vårt ja. Og for det norske landslaget.
1: Men for et samlende opplegg, både minnekampen I går og Norge sin prestasjoner I VM.
0: Ja, absolutt, og de fikk jo møte kongen også. Det spesielt et bilde der som har gått sin seiersgang.
1: Det har spredt seg, ja, fordi godeste Ryerson, ja. Han møtte jo kong Harald på slottet og kronprinsen I sandaler.
0: Ja.
1: Og det det ikke alle som...
0: Det ikke alle som gjør det, men hvorfor kan man ikke gjøre det?
1: Ja, men altså, sånn videoer derfra viser jo at kongen sitter ikke der og ser ned på sandalene. Han har øyekontakt ja, da, og hilser.
0: Jeg tror ikke han tenker så veldig mye på det. Har
1: Nei,
0: jo
1: en men I det han går videre til kronprinsen, så ser du et sånn glis på kronprinsen som sånn, det bare hyggelig, eller ler han litt av at det dukker opp en fyr med sandaler på slottet?
0: Jeg synes det skal være litt uformelt I en sånn setting, ja, altså.
1: Og dessuten så var det jo kronprinsen som slo på tromma I Oslo I går.
0: Ja.
1: Og det jo også noe veldig folkelig og fint med Norge.
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Men når Ryerson kommer I sandaler for å møte kongen, da tenker jeg bare tilbake på det intervjuet som var sendt på, enten det var NRK eller TV2, om da Karsten Warholm møtte kongen I shorts. Det var ja, det jo sant, mye snakk om det også.
1: Mye overskrifter ja. Der også.
0: Så, nei da, vi har en folkelig konge og jeg tenker at dette går helt fint.
1: Ja da, ja. Det ordner seg.
2: NFMs festivalradio.
3: Også I år kjører vi festivalradio under Moldejazz.
2: It's nice to be back here, man.
3: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
2: Det full rulle.
3: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
2: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
4: Når romsdalingen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
5: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
6: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på VEA. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det er ferietid, men ferie? Nei, ikke for alle. For halvparten av norske ansatte får dårlig samvittighet når de skal ta ferie.
1: Ja. Ja,
0: altså, vi bruker jo hele året på å glede oss til å få fri og ha ferie. Og når ferien endelig kommer, så ligger vi på solsenga og bekymrer oss for et eller annet Excel-ark, eller en eller annen mail, eller et eller annet som
1: ligger der. Alt som hoper seg på arbeidsplassen.
0: Ja, 3 av 10 klarer ikke å gi slipp på jobben mentalt når de har ferie.
1: Oi, det ganske mange.
0: Det ganske mange. Det betyr at... De kanskje fysisk på stranda, men mentalt så sitter de på kontoret, eller på jobben da.
1: Men det jo ikke bra, fordi man må jo koble av når man har ferie for å ha ork til å holde ut jobben når man på jobb.
0: Ja, men så tikker det jo inn et eller annet på mobilen da, vet du, mailgreier.
1: Ja, men det må man jo skru av.
0: Skal bare svare på den der e-posten der, og 2 timer senere så sitter man fremdeles med det.
1: Ja.
0: Det store paradokset, det jo at ferie skal gjøre oss utkvilt. Men først så må vi jobbe dobbelt så mye før ferien for å kunne ta fri.
1: Ja.
0: For vi vil jo ikke at det skal hopes opp så mye til vi kommer tilbake.
1: Nei, så det 3 ganger så mye å ta tak i når man kommer tilbake igjen.
0: Ja.
1: Hvis ikke andre kolleger har blitt belastet mens du på ferie, da, og det jo også kanskje noe som har med samvittigheten å gjøre.
0: Det har det helt sikkert.
1: Ja.
0: Men hva egentlig verst da? Det å sjekke jobbmailen hver dag I ferien, eller å komme tilbake til 932 uleste mail.
1: Det jo et spørsmål som verdt å stille seg.
0: Ja, men jeg for den der at har man ferie, da kobler man av.
1: Ja, jeg også.
0: Det som fordelen her på vår jobb, det jo at en radiosending, den kan vi ikke ta igjen.
1: Nei, vi kan ikke det.
0: Den går når den går, den.
1: Den går når den går. Ja.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Politiet rykket i natt ut til melding om bråk ved trafikkterminalen i Molde til tips om at en person hadde en machete. Det viste seg å være et skohorn. Politiet tok med seg skohornet. To personer ble bortvist fra sentrum frem til klokka 8 på morgenen i dag. Tidligere på natta ble også en person stoppet på elsparkesykkel i Julsundveien, mistenkt for promillekjøring. Det tatt blodprøve og opprettet sak. En mor i Romsdal forteller at hun ba om hjelp til sin 10 år gamle datter med alvorlige psykiske plager, men opplevde i stedet for å bli meldt til barnevernet av barne- og ungdomspsykiatrien i Molde. Barnevernet har senere henlagt saken uten tiltak. Statsforvalteren har bedt BUP gjennomføre en intern gjennomgang av pasientforløpet for å se om det behov for forbedringer. BUP sier at de gjør faglige vurderinger i hver enkelt sak og ønsker ikke å kommentere den konkrete saken av hensyn til barnet. Tre kjøretøy var i går kveld involvert i trafikkulykke ved fergeleie på Åfarnes i Rauma. Ifølge politiet skjedde ulykka i krysset ved nedkjørselen til ferga. To personer ble sendt til legesjekk, men ingen skal være alvorlig skadd. Politiet undersøker om et av kjøretøyene brøt vikeplikta. Mathias Fjørtoft Løvik er tilbake i Molde fotballklubb. Denne 22 år gamle venstrebekken er hentet hjem fra tyrkiske Trabzonspor og har skrevet kontrakt med MFK ut 2030-sesongen. Løvik sier at han er svært glad for å være tilbake i klubben og kan få sin første kamp etter returen når Molde møter Brann i jazzkampen på lørdag. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det venter for det meste blå himmel og sol i dag. Vi får 21 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.

0: Årets Moldejazz I gang. Det åpnet I Alexandraparken I går, og det gjorde for så vidt også årets festivalradio. Vi kjører en ny runde med festivalradio mellom 11 og 14 fra Alexandraparken også I dag. Ganske snart skal vi tilbake til gårsdagen. Vi hadde jo massevis av besøk, og en av dem som stakk innom, det var jo festivalsjefen selv.
1: Linda Melsom.
0: Ja, og hun har sin aller første festival I Molde I år.
2: NFM's Wake Up Call.
3: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bukystmuseet med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Alle de beste låtene, innen rock og poprock, samlet på en kanal. NFM Rock.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Moldejazz 2026 I gang. Festivalen har jo en lang, lang historie, men har en kort historie med festivalsjef Linda Melsom, for dette hennes aller første festival. Hun var innom Festivalradioen I går.
1: Jeg synes det kjempegøy, og jeg har jo en veldig solid administrasjon med meg, som jobber godt på min side, så det jo, jeg kom jo inn I veldig erfarne armer, og det kjennes veldig bra.
0: Og så har du jo masse erfaring fra andre ting enn Moldejazz da.
1: Ja.
0: Vært borte I masse festival før,
1: ja.
0: Som for eksempel?
1: Ja, som for eksempel Norwegian Wood, men også litt mindre som Høstabatt, Inferno, Deathfest, en del mindre rock- og metallfestivaler, særlig da, har jeg vært borte.
0: Hva særegent for Moldejazz da?
1: Det altså mye, vil jeg jo si. Det at vi verdens eldste lengst løp, eller sånn kontinuerlig løpende jazzfestival, jo helt utrolig. Det jo en helt vild historie som man på en måte bygger videre på her, med at virkelig de aller største jazzstjernene I verden har vært I denne lille byen og spilt blant fjellene ved fjorden.
2: Det ganske og mange av de kommer gjerne tilbake.
1: Ja, ja, de kommer igjen og igjen. Og så også hvordan Molde har klart å skape et miljø hvor det også kommer mye nye jazztalenter ut da. Det jo kjempefint.
0: Hvilke forventninger har du til årets festival?
1: Ja, si det mye. Altså, det jeg tror nesten at mesteparten av forventningen til meg selv. Altså, men jeg gleder meg til å bli imponert, til å være på konsert og til å få ta enda større del I folkelivet som I byen nå. Det har vært veldig gøy de siste ukene å se at det kommer flere og flere til, og at byen bare våkner opp.
0: Og byen nok en gang I ferd med å våkne opp. Vi våkner opp til dag 2 av Moldejazz 2026.
2: Og det skal komme litt solstråler utover dagen ifølge værvarslet.
0: Ja,
2: for... Sånn hvis du har tittet ut av vinduet og bare, dette var skuffende.
0: Ja, skuffa over yr også, for så vidt. Jeg vet ikke hvem mest skuffa over, været eller yr.
2: Yr mest.
0: Jeg tror på at sola skal dukke opp etter hvert.

0: Det blir snart underholdningsnyheter denne tirsdagsmorgen.
1: Ja, og det jo et sekund eller to siden vi hørte fra Pitbull, men han har turnert litt rundt I verden de siste årene, og nå har han jammen satt verdensrekord også. Det skal du få høre om snart.

0: Vi klar for underholdningsnyheter her I frokostshowet. Skal dere som Pitbull som driver sitt verdensrekord?
1: Ja, han skrev historie I London han, da hele 22.141 fans møtte opp med boldcap, pilotbriller og slips. Det sikrer Guinness rekord for verdens største samling av mennesker med boldcap. Det. Og publikum ropte Mr. Worldwide mens de jublet. Og kvelden den bød også på en stor overraskelse da Keisha plutselig entret av scenen og duoen fremførte Timber sammen for første gang på 13 år. Konserten satte samtidig rekord for den mest besøkte noensinne I Hyde Park med over 77.000 solgte billetter. Like bra gikk det ikke fra Jay-Z som måtte utsette konserten han skulle ha på Yankee Stadium I New York. Den ble utsatt med nesten 4 timer etter at tusenvis av fans plutselig stormet inngangene. Stadion ble satt I full lockdown og artisten nekta å starte showet I frykt for at folk skulle bli tråkkende. Men da han kom på scenen så sa han at han satte pris på tålmodigheten, at de skulle ha det gøy og at han hadde noen greier til de som hadde møtt opp. Og selv kjendiser som A$AP Rocky ble stående fast utenfor stadion.
2: NFM's Wake Up Call.
3: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka nærmer seg 9 denne tirsdagsmorgen. Det frokost her på 1FM. Vi skal snart bli oppdatert på nyhetene, tenker jeg, for Endre, du på plass.
1: Ja da, og ikke minst I godt humør, det viktig på denne tiden av dagen. Og så det en sånn åpen invitasjon til alle disse to som I studio. De kan du se og høre videre utover dagen I jassen også. Dere har sagt det selv, men det kan jo gjentas, tenker jeg. Når det gjelder nyhetene, så skal vi høre at en norsk 19-åring står foran en dommer igjen I Storbritannia. 19-åring som tiltalt for drapsplanlegging I Storbritannia. Og så har vi en nyhet fra Spania. En person pågrepet etter at den norske 17-åringen Nicoline Pivoni Høie fra Arendal mistet livet utenfor Marbella.

0: 1531.
1: Spanske medier melder at en person pågrepet etter at den norske 17-åringen Nicoline Pivoni Høie fra Arendal mistet livet utenfor Marbella. Personen mistenkt for å ha kjørt over henne på motorveien der ulykken skjedde. Etterforskningen skal klarlegge omstendighetene. I dag starter den andre rettssaken mot en norsk 19-åring i London. Han tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia. Bakgrunnen at juryen i Central Criminal Court i juni ikke blir enige om han planla å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. Dermed blir saken behandlet på nytt. Oslo-politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem i går. Det var 157.000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier i dag det flere som likevel kommer med kritikk, og det rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten i gatene. Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 i Dalen i Tokke i Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbyen i 1970, som 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrannfaren. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. På dette den franske nasjonaldagen går etappe nummer 26 av 36 i Tour de France. Etter hviledagen i går starter i dag en krevende fjelletappe. UnoX-teamsjef Thor Hushovd sier det har vært vanvittig varmt, på grensen til det som sunt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det venter for det meste blå himmel og sol i dag. Vi får 21 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan ringe 712 5x5.

0: klokka har passert 9 på en tirsdagsmorgen, tirsdag den 14. juli I dag. Kjenner du noen som har bursdag snart, gå inn på enfm.no for å melde på til Wake Up Call, mulighet til å få bursdagskake. Prøvde oss på en wake-up call I dag, gikk ikke noe særlig bra.
1: Vi prøver igjen I morgen.
0: Det gjør vi.
1: Ja. Ja.
0: Det var ikke at det gikk skjeis eller noe sånt på noen måte, men folk må ta telefonen for å få kake.
1: Ja.
0: Det skjedde ikke I dag.

0: Ny festivaluke I gang, ny festivaluke med festivalradio hverdager I festivaluka fra 11 til 14 direkte fra Alexandra Parken. Vi hadde første sending I går og hadde besøk av Moldorfører Trygve Gridland som ja, hadde gjort noen justeringer på været, sant?
1: Jeg ser jo på værmeldingen at jeg har fått fintunet været I år da. I fjor ble det kanskje en touch varmt, så I år har vi kjørt det litt ned, men vi har holdt regnet unna, så da borger det for en fantastisk festivaluke og programmet ser kjempe
0: Spennende. Hva forventninger har du til denne uka her?
1: Nei, altså, jeg var på litt sånn frivillig møte I går og fikk en liten sånn teaser av det meste som skal komme, og det ja, kanskje torsdagen I Alexparken ser veldig bra ut. Du får selvfølgelig John Legend som et, kanskje sånn det største trekkplasteret, sånn kommersielt og musikalsk, kanskje, I forhold til musikk-CV, da. Men jeg er kanskje glad I dem liksom nattetimene da, og så Daniel Herskedal I kirka tror jeg blir veldig spesielt, så også bra.
0: Stridsparaden gikk litt tidlig I dag, passerte I det klokka slo 11 og vi hadde nyheter her på kanalen. Det var jo, for, altså, det noen som hadde tenkt å protestere og snu ryggen til paraden, på grunn av at helseministeren skulle åpne og at han ikke har vært særlig populær her I vårt område. Hva tenker du om det?
1: Nei, jeg håper ikke de snur ryggen til paraden, jeg tenker det feil måte å markere det på. Tenker det kan du ordne både når du skal stemme og når det valg, og så tenker jeg det liksom det da du uttrykker det. Jeg har benyttet anledningen til å få en god prat med henne I morges. Jeg tenker det min rolle, så vi har fått en god samtale og fått gått gjennom det vi kommunens perspektiv, det vi fornøyde med og det vi misfornøyde med, og ting han må ta med seg videre og ha I bakhodet, så vi må prøve å benytte anledningen konstruktivt da. Og så selvfølgelig, både han og alle politikere skjønner at det ulike perspektiv på hvor fornøyd folk til enhver tid. Men jeg tenker akkurat paraden, la den få lov til å være og skinne med alle unger som skal spille og alt det festlige som skal foregå, og så skal han ta det etterpå, og da kan folk få lov til å både riste på hodet og snu ryggen, det tror jeg alle sammen tåler. Men akkurat paraden, da håper jeg nå går med bra musikk og store smil da.
0: Så du har vært på ballen allerede, og vært på jobb, og tatt en prat med en, så da får vi håpe at det bærer frukter. Du skal også opp på scenen her etterpå. Hva har du tenkt å si?
1: Nei, altså typisk jeg bare veldig stolt av byen min når jeg skal ønske velkommen hit I uke 29. Da vi plutselig I Storby for en uke, og det et utsvevende både folkeliv og byliv og alt som skal foregå. Og bare oppfordre folk til å benytte anledninger. Altså, bli kjent med ny musikk, bli kjent med nye mennesker, danne noen nye minner, og bare nyte storbyen Molde denne uka.
2: Og det sånn man svarer når man ikke har skrevet manus, og ikke helt vet hva man skal si enda.
1: Nei, noen manus har vi aldri med oss ut I
0: det. Det gjenstår en ting før vi skal slippe deg fra Trygve. Har du lyst til å erklære festivalradioen for åpnet?
1: Og herved erklærer I Festivalradioen 2026 for åpnet. Gratulerer!
0: Yay! Ja, og der fikk vi den offisielle åpningen av Festivalradioen rett over klokka 11 I går. Ny Festivalradio etter klokka 11 I dag.
2: Kanskje ikke med offisiell åpning, men Nei, vi bare holder det gående uka igjennom.
0: Offisielle gjester skal vi ha.
2: Ja.
0: Fra det offisielle programmet. Og
2: det blir bra.
3: NFMs Festivalradio.
4: Også I år kjører vi festivalradio under Moldejazz.
5: It's nice to be back here, man.
4: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
5: Det full rulle.
4: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
6: NFM Festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
7: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Alle de beste låtene, innen rock og pop-rock, samlet på en kanal. NFM Rock.
8: Frokostshowet på NFM, sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: I går var det minnekamp for Åge Hareide på Aker stadion, og I pausa på minnekampen så kom en nyhet fra MFK-direktør Vegard Storvik.
1: Vi har I dag signert en ny spiller til Molde, en lokal gutt som har vært ute og som nå tilbake og skal være med oss ut 2030-sesongen. Vær så god, Mathias Løvik.
0: Det ble tatt veldig godt imot blant de 10.000 som var på tribuna.
2: Ja, det ble det absolutt. Han jo en lokal helt, Mathias Løvik.
3: Hvordan det å være hjemme igjen, Mathias?
4: Nei, først og fremst utrolig deilig. Det godt å se så mange på stadion. Så jeg vil bare oppfordre alle å komme på kamp på lørdag og satse på like god stemning.
3: For du skal spille du på lørdag?
4: Det styrer Sindre, så vi får se, men jeg klar.
3: Hvorfor kommer du hjem nå?
4: Jeg føler timingen riktig, og jeg har steintro på det prosjektet her, så, og det har jeg lyst til å være en del av, så ja.
3: Det ikke vanskelig å si nei når han mulig å hente?
1: Absolutt ikke, og vi jo ganske samstemt I hvordan vi skal bygge Molde de neste årene. Og det forankret fra eierskapet vårt, styret til administrasjonen til sporten, og der passer Mathias helt perfekt inn.
3: Herlig. Bra, Mathias!
0: Vi ønsker Mathias Løvik velkommen hjem igjen, og vi håper å få se han I aksjon allerede på lørdag under jazzkampen mot Brann på Aker stadion. Den kampen får du selvfølgelig direkte på NFM hovedkanalen.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Politiet rykket i natt ut til melding om bråk ved trafikkterminalen i Molde til tips om at en person hadde en machete. Det viste seg å være et skohorn. Politiet tok med seg skohornet. To personer ble bortvist fra sentrum frem til klokka 8 på morgenen i dag. Tidligere på natta ble også en person stoppet på elsparkesykkel i Julsundveien, mistenkt for promillekjøring. Det tatt blodprøve og opprettet sak. En mor i Romsdal forteller at hun ba om hjelp til sin 10 år gamle datter med alvorlige psykiske plager, men opplevde i stedet for å bli meldt til barnevernet av barne- og ungdomspsykiatrien i Molde. Barnevernet har senere henlagt saken uten tiltak. Statsforvalteren har bedt BUP gjennomføre en intern gjennomgang av pasientforløpet for å se om det behov for forbedringer. BUP sier at de gjør faglige vurderinger i hver enkelt sak og ønsker ikke å kommentere den konkrete saken av hensyn til barnet. Tre kjøretøy var i går kveld involvert i trafikkulykke ved fergeleie på Åfarnes i Rauma. Ifølge politiet skjedde ulykka i krysset ved nedkjørselen til ferga. To personer ble sendt til legesjekk, men ingen skal være alvorlig skadd. Politiet undersøker om et av kjøretøyene brøt vikeplikta. Mathias Fjørtoft Løvik er tilbake i Molde fotballklubb. Denne 22 år gamle venstrebekken er hentet hjem fra tyrkiske Trabzonspor og har skrevet kontrakt med MFK ut 2030-sesongen. Løvik sier at han er svært glad for å være tilbake i klubben og kan få sin første kamp etter returen når Molde møter Brann i jazzkampen på lørdag. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det venter for det meste blå himmel og sol i dag. Vi får 21 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan ringe 712 5x5.

0: årets Moldejazz I gang ble offisielt åpnet I går av helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Det var jo meldt noen protester mot han. Ikke kanskje den mest populære ministeren å dra til byen for å åpne festival.
1: Nei, det har gjort noen litt dårlige, ikke dårlige, men litt beslutninger som ikke alle enige I.
0: Det kan ligge an til det, I alle fall. Ja, og hvordan han opplevde å komme til Molde for å åpne årets jazzfestival, det skal du få høre ganske snart.
2: NFM's Wake Up Call.
3: Hverdagen I frokostsommet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
5: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
7: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
8: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
9: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: love goes a pretty long way.
1: Årets Moldejazz I gang. Den blei offisielt åpnet av helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre I går. Det var ventet noen protester. Det var I alle fall meldt at noen kom til å snu ryggen til han når han skulle gå gjennom paraden og slike ting. Vi tok en prat med helseministeren vi etter at han hadde gjennomført åpningen.
2: Det har vært en stor glede å få være med og feste noen timer her nå. Med så mye folk, og sola skinner, og flott musikk, og paraden I stad med de danserne og de unge talentene som spilte. Og det ble bare mer og mer feststemning. Det tror jeg minnet jeg aldri kommer til å glemme.
1: Men det har jo vært, altså du helseminister, og det ikke alltid at en helseminister populær. Det var varslet noen protester, noen som tenkte at okay, vi skal snu ryggen til helseministeren, for at vi ikke helt enige I ting som blir avgjort, blant annet noen ambulansetjenesten ut på Misen og sånne ting. Du kjent, godt kjent med den saken. Ja. Merker du noe av protestene?
2: Ja, jeg så det var noen. Jeg var jo forberedt på det, for jeg hadde lest I aviser at det, de ville møte fram, men for å være helt ærlig, en av de aller viktigste og beste kvalitetene med Norge, det at folk kan ytre seg og si det de vil, og møte opp og ha med seg plakat hvis de vil det, og om så snu ryggen til en minister. Altså, det demokrati og folkestyre og ytringsfrihet, så jeg bare lovpriser det. Jeg synes det helt topp at folk engasjerer seg. Og så skjønner jeg at omstillingen I Helse Møre og Romsdal har skapt uro og usikkerhet, og det viktig at den skjer på en faglig forsvarlig og trygg måte, som gjør at innbyggerne har et like godt helsetilbud også I fremtiden, samtidig som budsjettene må gå I balanse. Og jeg har fortsatt tro på at det går an å finne gode løsninger på dette, som skal ivareta innbyggernes trygghet. Og så får vi legge til at de aller, aller fleste I dag da, jo veldig glade og nyter sola, hverandre, hedrer de 500 frivillige som står på og koser seg. Ja da, så det må jo, de må jo også få synes da.
1: Men jeg hørte også at du hadde et møte med Molde-ordfører Trygve Grideland tidligere I dag.
2: Absolutt, og også varaordføreren.
1: Ja, og de fikk sagt noe fornuftig til det.
2: Sånn absolutt, at du alltid fornuftige ting som kommer fra ordfører og varaordfører I Molde.
1: Noe som gjør at du kan endre mening på noe, eller?
2: Nå det jo mitt ansvar, alt som skjer I Helse-Norge som helse- og omsorgsminister, og samtidig så det jo Helse Møre og Romsdal som fatter beslutninger om tjenestetilbudet her I fylket. Så skal jeg gjøre det jeg kan for å legge til rette for at de har så gode rammebetingelser som mulig, som gjør at de kan ivareta innbyggernes trygghet på en god måte. Og jeg hadde en god samtale I dag med ordfører og varaordfører og fikk med meg noen innspill som jeg selvfølgelig skal følge opp med helseforetaket om den videre prosessen, hvordan vi kan ivareta det på en best mulig måte, og jeg håper å komme tilbake igjen snart også, så vi kan fortsette den dialogen som jeg opplever som konstruktiv.
3: Ja, for det har vært noen turer I det siste.
2: Ja, da jeg var her I juni også et par dager, og jeg har vært mange ganger både I Molde og I Møre og Romsdal. Jeg glad I dette fylket, det bra folk her, og det et fantastisk flott fylke året rundt, og spesielt nå på sommeren når det festivaltid, så det bare en glede. Så dette tror jeg kommer til å ha med meg for alltid, og jeg gleder meg til å komme tilbake igjen til Molde og senere også.
1: Det sa helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre under gårsdagens festivalradio på 1FM. Ny festivalradio I dag mellom 11 og 14.

0: det blir snart underholdningsnyheter denne tirsdagsmorgen.
1: Ja, og det jo et sekund eller to siden vi hørte fra Pitbull, men han har turnert litt rundt I verden de siste årene, og nå har han jammen satt verdensrekord også. Det skal du få høre om snart. Days past

0: Vi klar for underholdningsnyheter her I frokostshowet. Skal dreie som Pitbull som driver sitt verdensrekord?
1: Ja, han skrev historie I London han, da hele 22.141 fans møtte opp med boldcap, pilotbriller og slips. Det sikrer Guinness rekord for verdens største samling av mennesker med boldcap det. Og publikum ropte Mr. Worldwide mens de jublet. Og kvelden den bød også på en stor overraskelse da Keisha plutselig entret scenen og duoen fremførte Timber sammen for første gang på 13 år. Konserten satte samtidig rekord for den mest besøkte noensinne I Hyde Park med over 77.000 solgte billetter. Like bra gikk det ikke for Jay-Z som måtte utsette konserten han skulle ha på Yankee Stadium I New York. Den ble utsatt med nesten 4 timer etter at tusenvis av fans plutselig stormet inngangene. Stadion ble satt I full lockdown og artisten nekta å starte show I frykt for at folk skulle bli tråkkende. Men da han kom på scenen så sa han at han satte pris på tålmodigheten, at de skulle ha det gøy og at han hadde noen greier til de som hadde møtt opp. Og selv kjendiser som A$AP Rocky ble stående fast utenfor stadion.
2: Rocka hits, innrock og poprock. NFM Rock.

0: Vi har kommet til veisende for dagens frokostshow. Klokka nærmer seg 10. Men hvis du har lyst på mer underholdning, mer nyttig og unyttig prat og fjas.
1: Stemningsrapport.
0: Ja. Nei, det blir festivalradio. Det egentlig bare det jeg skulle frem til.
1: Ja.
0: Vi skal pakke sakene og gå over til Alexandra Parken og rigge opp vårt lille mobile studio der. Så hører du festivalradio mellom 11 og 14 direkte på NFM hovedkanalen.
1: Det blir stas.
0: Det blir det. Ha en fin tirsdag. Vi snakkes før du vet ordet av det. Ha det.
2: NFM's Wake Up Call.
3: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
2: Dette NFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: EU legger opp til en felles aldersgrense for sosiale medier i hele Europa. Ekspertgruppen foreslår at barn under 13 år bare får svært begrenset tilgang. For dem fra 13 til 18 anbefales tryggere design og at bruk av alder bekreftes med en app, slik at plattformene kan ta mer ansvar for sikkerheten. Spanske medier melder at en person er pågrepet etter at den norske 17-åringen Nicoline Pivoni Høie fra Arendal mistet livet utenfor Marbella. Personen er mistenkt for å ha kjørt over henne på motorveien der ulykken skjedde. Etterforskningen skal klarlegge omstendighetene. I dag starter den andre rettssaken mot en norsk 19-åring i London. Han er tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia. Bakgrunnen er at juryen i Central Criminal Court i juni ikke ble enige om han planla å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. Dermed blir saken behandlet på nytt. Oslo-politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem i går. Det var 157.000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier i dag er det flere som likevel kommer med kritikk, og det er rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten i gatene. Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 i Dalen i Tokke i Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbyen i 1970, som er 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrannfaren. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock.

0: Landslagsspilleren var med Norge I fotball-VM I USA da barnet ble født og fulgte fødselen via FaceTime. Etter 6 uker borte fra familien, sier Østigård at det har vært tøft å være så langt unna. Nå går turen hjem til kjæresten Aurora og sønnen Atlas. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no.
1: NFM. Rock. Med det beste in rock og poprock. Vi rocker Romsdal. NFM Rock.

0: har bursdag snart. Gå inn på 1fm.no for påmelding.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: 1FMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Molde, ass.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på 1FM hovedkanal.
4: 1FM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
6: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
7: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
8: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
9: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
10: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Kanada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og døpt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Oljeprisen steg i natt til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA gikk til nye angrep mot Iran og varslet en blokade av iranske havner. Nordsjøolje koster nå 84,98 dollar fatet, opp 2%. Oljeprisen er dermed høyest siden landene signerte en intensjonsavtale 17. juni. EU legger opp til en felles aldersgrense for sosiale medier i hele Europa. Ekspertgruppen foreslår at barn under 13 år bare får svært begrenset tilgang. For dem fra 13 til 18 anbefales tryggere design, og at bruk av alder bekreftes med en app, slik at plattformene kan ta mer ansvar for sikkerheten. Spanske medier melder at en person er pågrepet etter at den norske 17-åringen Nicoline Pivoni Høie fra Arendal mistet livet utenfor Marbella. Personen er mistenkt for å ha kjørt over henne på motorveien der ulykken skjedde. Etterforskningen skal klarlegge omstendighetene. I dag starter den andre rettssaken mot en norsk 19-åring i London. Han er tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia. Bakgrunnen er at juryen i Central Criminal Court i juni ikke ble enige om han planla å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. Dermed blir saken behandlet på nytt. Oslo-politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem i går. Det var 157.000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier i dag er det flere som likevel kommer med kritikk, og det er rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten i gatene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: For deg som alltid har en luftgitar for hånda.

0: Dette NFM Nyhetene.
1: En mor I Romsdal forteller at hun ba om hjelp til sin 10 år gamle datter med alvorlige psykiske plager, men opplevde I stedet for å bli meldt til barnevernet av barne- og ungdomspsykiatrien.

meldte fødselen via FaceTime. Etter 6 uker borte fra familien, sier Østigård at det har vært tøft å være så langt unna. Nå går turen hjem til kjæresten Aurora og sønnen Atlas. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Rocka hits. 1FM Rock.

0: BNFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen i frokostrommet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på bnfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alle de beste låtene, in rock og pop rock, samlet på en kanal. BNFM Rock.

0: FMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på 1FM hovedkanal.
4: 1FM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
7: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt det 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
8: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
9: Dette 1FM Rock. Transmission live.

0: 1,5 nyhetene.
1: Kronprinsesse Mette Marit nå skrevet ut fra Rikshospitalet, det opplyser Kongehuset. Hun ble lungeoperert for 2,5 uker siden etter at Kongehuset 17. juni opplyste at hun hadde fått nye lunger. Ifølge Kongehuset betyr utskrivning en lengre periode med rehabilitering og opptrening der hun fortsatt må følges tett. Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Kanada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Oljeprisen steg i natt til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA gikk til nye angrep mot Iran og varslet en blokade av iranske havner. Nordsjøolje koster nå 84,98 dollar fatet, opp 2%. Oljeprisen er dermed høyest siden landene signerte en intensjonsavtale 17. juni. EU legger opp til en felles aldersgrense for sosiale medier i hele Europa. Ekspertgruppen foreslår at barn under 13 år bare får svært begrenset tilgang. For dem fra 13 til 18 anbefales tryggere design, og at bruk av alder bekreftes med en app, slik at plattformene kan ta mer ansvar for sikkerheten. Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps friskmelder Kylian Mbappe til semifinalen mot Spania i kveld. Det kommer etter at toppskåreren gikk av banen med en mindre ankelskade i kvartfinalen mot Marokko, som Frankrike vant 2-0. Deschamps sier at Mbappe er 100% og at han trener etter planen. Vikingskipet Harald Hårfagre ankommer Oslo for første gang i dag. Det er en kopi av et drageskip bygget i Haugesund og sjøsatt i 2012. Det kommer i forbindelse med at storfilmen The Odyssey, regissert av Clive Nolan, har offisielt norsk premiere torsdag kveld. Publikum kan besøke skipet ved Honnørbrygga. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette er 1,5 Rock.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En mor i Romsdal forteller at hun ba om hjelp til sin 10 år gammel datter med alvorlige psykiske plager, men opplevde i stedet for å bli meldt til barnevernet av barne- og ungdomspsykiatrien i Molde. Barnevernet har senere henlagt saken uten tiltak, skriver Romsdals Budstikke. To søstre fra Molde satser på lokal design. Fride og Oda Monsen har startet klesmerket Romsdalen med motiv inspirert av fjell i Romsdalen. I morgen åpner de sin første pop-up-butikk i Romsdalsgata. Politiet rykket i natt ut til melding om bråk ved trafikkterminalen i Molde etter tips om at en person hadde en machete. Det viste seg å være et skohorn. Politiet tok med seg skohornet, og de to personene ble bortvist fra sentrum. Og Leo Skiri Østegard fra Åndalsnes gleder seg nå til å møte sin nyfødte sønn for første gang. Landslagsspilleren var med Norge i fotball-VM i USA da barnet ble født og fulgte fødselen via FaceTime. Etter 6 uker borte fra familien sier Østegard at det har vært tøft å være så langt unna. Nå går turen hjem til kjæresten Aurora og sønnen Atlas. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: NFM. Rock. Med det beste innen rock og poprock. Vi rocker Romsdal. NFM Rock.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen i frokostrommet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, Værmen handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
6: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
7: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene jo allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentagelsesfaren for stor til at han kan løslates, og at tiden nå moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. Kronprinsesse Mette Marit nå skrevet ut fra Rikshospitalet, det opplyser Kongehuset. Hun ble lungeoperert for 2,5 uker siden etter at Kongehuset 17. juni opplyste at hun hadde fått nye lunger. Ifølge Kongehuset betyr utskrivning en lengre periode med rehabilitering og opptrening der hun fortsatt må følges tett. Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Kanada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Oljeprisen steg i natt til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA gikk til nye angrep mot Iran og varslet en blokade av iranske havner. Nordsjøolje koster nå 84,98 dollar fatet, opp 2%. Oljeprisen dermed høyest siden landene signerte en intensjonsavtale 17. juni. Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps friskmelder Kylian Mbappe til semifinalen mot Spania i kveld. Det kommer etter at toppskåreren gikk av banen med en mindre ankelskade i kvartfinalen mot Marokko, som Frankrike vant 2-0. Deschamps sier at Mbappe 100% og at han trener etter planen. Vikingskipet Harald Hårfagre ankommer Oslo for første gang i dag. Det en kopi av et drageskip bygget i Haugesund og sjøsatt i 2012. Det kommer i forbindelse med at storfilmen The Odyssey, regissert av Clive Nolan, har offisielt norsk premiere torsdag kveld. Publikum kan besøke skipet ved Honnørbrygga. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: For deg som alltid har en luftgitar.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En mor i Romsdal forteller at hun ba om hjelp til sin 10 år gammel datter med alvorlige psykiske plager, men opplevde i stedet for å bli meldt til barnevernet av barne- og ungdomspsykiatrien i Molde. Barnevernet har senere henlagt saken uten tiltak, skriver Romsdals Budstikke. To søstre fra Molde satser på lokal design. Fride og Oda Monsen har startet klesmerket Romsdalen med motiv inspirert av fjell i Romsdalen. I morgen åpner de sin første pop-up-butikk i Romsdalsgata. Politiet rykket i natt ut til melding om bråk ved trafikkterminalen i Molde etter tips om at en person hadde en machete. Det viste seg å være et skohorn. Politiet tok med seg skohornet, og de to personene ble bortvist fra sentrum. Og Leo Skiri Østegard fra Åndalsnes gleder seg nå til å møte sin nyfødte sønn for første gang. Landslagsspilleren var med Norge i fotball-VM i USA da barnet ble født og fulgte fødselen via FaceTime. Etter 6 uker borte fra familien sier Østegard at det har vært tøft å være så langt unna. Nå går turen hjem til kjæresten Aurora og sønnen Atlas. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
6: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
7: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polkabjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: Alle de beste låtene in rock og pop rock samlet på en kanal. NFM Rock.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Når romstalingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
4: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
0: Dette NFM Rock. Transmission live.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Kronprinsesse Mette-Marit skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell, samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover, fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentakelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå er moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. Røyking bør bli totalforbudt på festivaler. Det mener Astma- og Allergiforbundet, som oppfordrer festivaler og arrangører til å stanse røyking. Forbundet sier mange tar kontakt i sommer fordi de blir plaget av røyk, særlig når tusenvis står tett i flere timer. Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Kanada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Oljeprisen steg i natt til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA gikk til nye angrep mot Iran og varslet en blokade av iranske havner. Nordsjøolje koster nå 84,98 dollar fatet, opp 2%. Oljeprisen er dermed høyest siden landene signerte en intensjonsavtale 17. juni. Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps friskmelder Kylian Mbappe til semifinalen mot Spania i kveld. Det kommer etter at toppskåreren gikk av banen med en mindre ankelskade i kvartfinalen mot Marokko, som Frankrike vant 2-0. Deschamps sier at Mbappe er 100% og at han trener etter planen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det blir delvis skyet vær på starten av dagen i morgen, utover ettermiddagen lett skyet og sol til kvelden. Vi får 22 grader på det varmeste.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
7: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
8: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
9: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
10: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. NFL Rock.
11: Eftermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Mix Kviltorp I Molde har fått ny daglig leder. Salar Jones tok over driften I desember og sier at han svært fornøyd med valget. Målet å ta vare på det stamkundene setter pris på som potetball, milkshake og hjemmelaget pølsebrød, samtidig som kiosken etter hvert også skal få nye tilbud. En person pågrepet etter et tyveri I Årlia I Molde. Politiet fikk melding om at personen hadde stjålet en sykkel og vært inne I en bil. Kort tid etter fikk politiet kontroll på både personen og tyvgodset. Personen nå satt I arrest og politiet har opprettet sak. Og en mor I Romsdal forteller at hun ba om hjelp til sin 10 år gamle datter med alvorlige psykiske plager, men opplevde I stedet å bli meldt til barnevernet av barne- og ungdomspsykiatrien I Molde. Barnevernet har senere henlagt saken uten tiltak. Det kan du lese mer om hos Romsdals Budstikke på rbnett.no. Det blir delvis skyet vær på starten av dagen I morgen, utover ettermiddagen lett skyet og sol til kvelden. Vi får 22 grader på det varmeste.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Den nye Vaiana-filmen topper kinolistene, men tallet ganske langt unna det studioet hadde håpet på. Live-action-filmen spilte inn 43 millioner dollar i USA og Kanada i åpningshelgen, men forventningene til Disney var mellom 60 og 65 millioner. Også internasjonalt så har starten vært ganske svak, og de lurer på om dette kan være fordi at animasjonsfilmen Vaiana 2 fortsatt sitter litt for friskt i minnet hos publikum. Den tyske superstjerna Helene Fischer fikk en uventet kjolekrise foran 58 000 fans da hun spilte konsert i Wien. Glidelåsen på scenekjolen røyk, og i stedet for å stresse så sa til publikum at hun gikk for en ryggløs løsning fordi glidelåsen røyk at hun ikke fikk den igjen. Den ødelagte kjolen kommer også til å bli med på den offisielle turnéfilmen, fordi konserten kommer ikke til å bli spilt inn på nytt.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: MFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandraparken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det fyller du deg.
1: Festivalradio hører du på MFM hovedkanalen.
4: MFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
6: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med å flytte jobben. Du finner oss på tinde.no.
5: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
0: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på en kanal. NFN Rock.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet skeptisk til kostnadene. Kronprinsesse Mette Marit skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell, samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover, fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentagelsesfaren for stor til at han kan løslates, og at tiden nå moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. To menn i 20-årene siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Kanada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Røyking bør bli totalforbudt på festivaler. Det mener Astma- og Allergiforbundet, som oppfordrer festivaler og arrangører til å stanse røyking. Forbundet sier mange tar kontakt i sommer fordi de blir plaget av røyk, særlig når tusenvis står tett i flere timer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det blir delvis skyet vær på starten av dagen i morgen, utover ettermiddagen lett skyet og sol til kvelden. Vi får 22 grader på det varmeste.

0: NFMs festivalradio.
1: Også I år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
2: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
3: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
4: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
6: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: Som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
8: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Mikse Kviltorp I Molde har fått ny daglig leder. Salar Jones tok over drifta I desember og sier at han svært fornøyd med valget. Målet å vare på det stamkundene setter pris på som potetball, milkshake og hjemmelag og pølsebrød, samtidig som kiosken etter hvert også skal få nye tilbud. En person pågrepet etter et tyveri og rølia I Molde. Politiet fikk melding om at personen hadde stjålet en sykkel og vært inne I en bil. Kort tid etter fikk politiet kontroll på både personen og tyvgodset. Personen nå satt I arrest og politiet har opprettet sak. Og en mor I Romsdal forteller at hun ba om hjelp til sin 10 år gamle datter med alvorlige psykiske plager, men opplevde I stedet å bli meldt til barnevernet av barne- og ungdomspsykiatrien I Molde. Barnevernet har senere henlagt saken uten tiltak. Det kan du lese mer om hos Romsdals Budstikke på rbnett.no. Det blir delvis skyet vær på starten av dagen I morgen, utover ettermiddagen lett skyet og sol til kvelden. Vi får 22 grader på det varmeste.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostrommet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste, og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane, eller suse ned Olas froskehopp, mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
6: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette NFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Den nye Vaiana-filmen topper kinolistene, men tallet ganske langt unna det studio hadde håpet på. Live-action-filmen spilte inn 43 millioner dollar I USA og Kanada I åpningshelgen, men forventningene til Disney var mellom 60 og 65 millioner. Også internasjonalt så har starten vært ganske svak, og de lurer på om dette kan være fordi at animasjonsfilmen Vaiana 2 fortsatt sitter litt for friskt I minnet hos publikum. Den tyske superstjerna Helene Fischer fikk en uventet kjolekrise foran 58 000 fans da hun spilte konsert I Wien. Glidelåsen på scenekjolen røyk, og I stedet for å stresse så sa til publikum at hun gikk for en ryggløs løsning fordi glidelåsen røyk at hun ikke fikk den igjen. Den ødelagte kjolen kommer også til å bli med på den offisielle turnéfilmen, fordi konserten kommer ikke til å bli spilt inn på nytt.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
2: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
3: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: 1-5-1-1. Norge har innført en ny sanksjonspakke mot Russland. Pakken bygger på EUs 20. sanksjonspakke som Norge sluttet seg politisk til den 8. mai i år. Sanksjonene trer i kraft i dag, 14. juli. Tiltakene retter seg blant annet mot banker, kryptotjenester, LNG og skyggeflåten. Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet er skeptisk til kostnadene. Kronprinsesse Mette-Marit er skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell, samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover, fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentakelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå er moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. To menn i 20-årene er siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Røyking bør bli totalforbudt på festivaler. Det mener Astma- og Allergiforbundet, som oppfordrer festivaler og arrangører til å stanse røyking. Forbundet sier mange tar kontakt i sommer fordi de blir plaget av røyk, særlig når tusenvis står tett i flere timer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det blir delvis skyet vær på starten av dagen i morgen, utover ettermiddagen lett skyet og sol til kvelden. Vi får 22 grader på det varmeste.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, Værmen handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Miks Kviltorp I Molde har fått ny daglig leder. Savar Jones tok over drifta I desember og sier at han svært fornøyd med valget. Målet å vare på det stamkundene setter pris på som potetball, milkshake og hjemmelaget pølsebrød, samtidig som kiosken etter hvert også skal få nye tilbud. En person pågrepet etter et 29-årig I Molde. Politiet fikk melding om at personen hadde stjålet en sykkel og vært inne I en bil. Kort tid etter fikk politiet kontroll på både personen og tjuvgodset. Personen nå satt I arrest og politiet har opprettet sak. Og en mor I Romsdal forteller at hun ba om hjelp til sin 10 år gamle datter med alvorlige psykiske plager, men opplevde I stedet å bli meldt til barnevernet av barne- og ungdomspsykiatrien I Molde. Barnevernet har senere henlagt saken uten tiltak. Det kan du lese mer om hos Romsdals Budstikke på rbnett.no. Det blir delvis skyet vær på starten av dagen I morgen, utover ettermiddagen lett skyet og sol til kvelden. Vi får 22 grader på det varmeste.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie.

0: nytt med underholdningsnyheter på NFM.
1: Den nye Vaiana-filmen topper kinolistene, men tallet ganske langt unna det studioet hadde håpet på. Live-action-filmen spilte inn 43 millioner dollar i USA og Kanada i åpningshelgen, men forventningene til Disney var mellom 60 og 65 millioner. Også internasjonalt så har starten vært ganske svak, og de lurer på om dette kan være fordi at animasjonsfilmen Vaiana 2 fortsatt sitter litt for friskt i minnet hos publikum. Den tyske superstjerna Helene Fischer fikk en uventet kjolekrise foran 58 000 fans da hun spilte konsert i Wien. Glidelåsen på scenekjolen røyk, og i stedet for å stresse så sa til publikum at hun gikk for en ryggløs løsning fordi glidelåsen røyk at hun ikke fikk den igjen. Den ødelagte kjolen kommer også til å bli med på den offisielle turnéfilmen, fordi konserten kommer ikke til å bli spilt inn på nytt.
0: Som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Erling Braut Haaland og Sander Berge måtte i siste liten forlate feiringen med fansen i Oslo i går for å rekke et fly til Italia. Landslagssjef Ståle Solbakken sier laget ble forsinket etter hjemreisen fra USA. Flere italienske medier skriver nå at Haaland skal på Dolce & Gabbanas motevisning i Catania i dag. Dette har ikke VG fått bekreftet. Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet er skeptisk til kostnadene. Norge har innført en ny sanksjonspakke mot Russland. Pakken bygger på EUs 20. sanksjonspakke som Norge sluttet seg politisk til den 8. mai i år. Sanksjonene trer i kraft i dag, 14. juli. Tiltakene retter seg blant annet mot banker, kryptotjenester, LNG og skyggeflåten. Kronprinsesse Mette-Marit er skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell, samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover, fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentakelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå er moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. To menn i 20-årene er siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det blir delvis skyet vær på starten av dagen i morgen, utover ettermiddagen lett skyet og sol til kvelden. Vi får 22 grader på det varmeste.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
7: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
8: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Mix Kviltorp I Molde har fått ny daglig leder. Salar Jones tok over driften I desember og sier at han svært fornøyd med valget. Målet å vare på det stamkundene setter pris på som potetball, milkshake og hjemmelaget pølsebrød, samtidig som kiosken etter hvert også skal få nye tilbud. En person pågrepet etter et tyveri årlige I Molde. Politiet fikk melding om at personen hadde stjålet en sykkel og vært inne I en bil. Kort tid etter fikk politiet kontroll på både personen og tyvgodset. Personen nå satt I arrest og politiet har opprettet sak. Og en mor I Romsdal forteller at hun ba om hjelp til sin 10 år gamle datter med alvorlige psykiske plager, men opplevde I stedet å bli meldt til barnevernet av barne- og ungdomspsykiatrien I Molde. Barnevernet har senere henlagt saken uten tiltak. Det kan du lese mer om hos Romsdals Budstikke på rbnett.no. Det blir delvis skyet vær på starten av dagen I morgen, utover ettermiddagen lett skyet og sol til kvelden. Vi får 22 grader på det varmeste.

0: BNFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på bnfm.no for påmelding.
2: Når romstålingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Har du en oppgave I høyden, så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Den nye Vaiana-filmen topper kinolistene, men tallet ganske langt unna det studioet hadde håpet på. Live-action-filmen spilte inn 43 millioner dollar i USA og Kanada i åpningshelgen, men forventningene til Disney var mellom 60 og 65 millioner. Også internasjonalt så har starten vært ganske svak, og de lurer på om dette kan være fordi at animasjonsfilmen Vaiana 2 fortsatt sitter litt for friskt i minnet hos publikum. Den tyske superstjerna Helene Fischer fikk en uventet kjolekrise foran 58 000 fans da hun spilte konsert i Wien. Glidelåsen på scenekjolen røyk, og i stedet for å stresse så sa til publikum at hun gikk for en ryggløs løsning fordi glidelåsen røyk at hun ikke fikk den igjen. Den ødelagte kjolen kommer også til å bli med på den offisielle turnéfilmen, fordi konserten kommer ikke til å bli spilt inn på nytt.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no og romsdalsmuseet.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til

0: Hodebadet. Barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Ett års gratis medlemskap hos Mobo. Body med trykk fra Gors Spektrum. Fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland. Og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. 1FM Rock.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Festivalradio. Også i år kjører vi festivalradio under Molde, ass.
1: It's nice to be back here, man.
0: Vi har direkte sending fra Alexandraparken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
1: Det full rulle.
0: Festivalradio hører du på 1FM hovedkanalen.
2: 1FM Festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: For deg som alltid har en luftgitar for hånda.

0: NFNs Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfn.no for påmelding.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandraparken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det fyller deg.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanalen.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
6: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: LFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock, samlet på en kanal.

0: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser.

0: kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Med det beste innen rock og pop-rock. Dette 1FM Rock.

0: festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på 1FM hovedkanal.
4: 1FM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polkabjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

NFM. Rock med det beste in rock og pop rock. Vi rocker Romsdal. NFM Rock. I could.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de sju første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
6: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste, og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane, eller suse ned Olas froskehopp, mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det fyller deg.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
6: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
7: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
8: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
9: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på én kanal.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
7: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette 1FM Rock.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.